0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hit the beat and take it to the first level.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Iar o privesc și o iau de mână.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, o începem foarte bine noi împreună. Avem două ceasuri faine să ne trezim de-a binelea. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:07 în această dimineață de 17 septembrie. De altfel, 17 septembrie marchează Ziua Mondială a Siguranței Pacienților, o zi stabilită de Organizația Mondială a Sănătății pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța siguranței în procesul de îngrijire medicală și pentru a încuraja implicarea pacienților și a familiilor acestora în propria îngrijire. Astăzi, data asta de 17 septembrie, de altfel, ne poate trimite cu gândul la anul 1787. În acel an, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. Un lucru important pentru această țară, importantă la nivel planetar. Și în anul 1972, serialul MASH, adaptat după filmul cu același nume, cu Alan Alda, cu Loretta Swit, cu Wayne Rogers și McLean Stevenson, ei erau în rolurile principale, a debutat în Statele Unite, a rulat timp de 11 ani, a câștigat 14 premii Emmy și un premiu Peabody și a fost într-adevăr un serial extraordinar. Noi l-am urmărit nu atunci în anii 70, ci un pic mai târziu, undeva prin anii 90. Eu mi-aduc aminte că 90 era o mare nebunie cu acest film și în țara noastră. Și într-adevăr, mi-a plăcut, trebuie să recunosc. E fain uneori și în vremurile astea, în anii ăștia, să mai văd din când în când câte un episod în reluare. La mulți ani îți spunem, dacă astăzi e ziua ta, la mulți ani, drag ascultător sau dragă ascultătoare, să-ți fie ziua super faină cu prietenie, cu, nu știu, bucurie în jur, cu tot ce-ți dorești tu în această zi de joi, care e ziua ta. Astăzi e și ziua actorului Valentin Teodosiu, a cântărețului Keith Flint, tipul ăla turbat de la Prodigy, și, desigur, Olivia Adams, și ea este sărbătorită a acestei zile. O zi care, iată, poate să aibă însemnătate istorică, însemnătate aniversară, sau poate pentru tine înseamnă un anumit număr de ani de când ai împlinit ceva fain, o, nu știu, activitate deosebită, chiar dacă nu ne referim neapărat ca zi de naștere. Radio.

0: 6:13, o dimineață de joi cu inspirație. Îți doresc să faci lucrurile așa cum trebuie, fără să fie nevoie din ceva motiv să îl refaci, că de obicei știi tu că nu ești atent când, ce știu eu, faci alte chestii decât ar trebui, etc. Îți dai seama că n-ai împlinit misiunea și o iei de la capăt. Să sperăm că e o dimineață bună și cu spor în tot ce faci. Să știi că datele statistice europene arată o schimbare destul de spectaculoasă cu privire la puterea de cumpărare a populației din România în ceea ce privește accesul la o mașină, la un autoturism personal. Procentul românilor care au declarat că nu își permit financiar o mașină s-a înjumătățit într-un singur an. Practic a scăzut de la aproape 30%, cât era în 2022, până la undeva în jur de 15% în 2023. Este o evoluție care plasează țara noastră pe un trend accelerat de recuperare a decalajelor economice față de restul continentului, de exemplu. Datele Eurostat practic indică aceste chestiuni. Evoluția asta pozitivă, care a fost susținută de creșterea veniturilor gospodăriilor și de dezvoltarea pieței de mașini second hand, a fost un pic mai accesibilă populației. Totuși, să ne gândim că vorbim de anii 2023 în comparație cu 2022, care a fost într-o perioadă în care s-au cam aruncat bani de către unii și nu e neapărat ceea ce e foarte posibil să se întâmple din nou în perioada următoare. Oricum, în ciuda acestui avans rapid, România rămâne peste media Uniunii Europene, unde doar aproximativ 6% din populație nu își permite un autovehicul din considerente financiare. La nivel european, țări precum România, Bulgaria sau Grecia continuă să înregistreze cele mai mari procente de oameni, de cetățeni, care nu au posibilitatea financiară să aibă un automobil. La polul opus se află state cum ar fi Cipru, Malta sau Luxemburg, unde mai puțin de 2% din populație întâmpină astfel de dificultăți materiale. Vedem diferențele de nivel de trai existente încă între regiunile Europei și cred că așa va fi o bună bucată de vreme pe mai departe. Apropo de treaba asta cu mașinile, câteodată, nu știu, mi se pare că se creează așa niște teme mai mult sau mai puțin bune. În ideea în care am avut o conversație, când am fost într-una din călătoriile mele în Japonia, aveam o conversație cu niște japonezi care nu aveau mașină. Și eu le spuneam, da, uite, eu când mă duc undeva cu mașina, ai mașină, da, ok, bun. Și a venit cumva, mă rog, se analiza chestia asta, cine are mașină, cine nu are. În Japonia e foarte simplu. Dacă nu îți permiți, din punct de vedere financiar, să întreții o mașină cum trebuie, nu așa te duci că știi pe unul, îți faci acolo o schemă și ai că mere și așa, nu. Deci dacă poți să-ți întreții o mașină cum trebuie, cu toate documentele, cu toate avizele, cu toate alea, inspecțiile ce se cer, astfel încât mașina ta să fie ok, e bine, poți foarte bine. Înseamnă că ai niște venituri suficiente ca să îți permiți. Iar dacă nu, nu e o problemă, frățică. Adică nu e ca și cum, vai de mine, ești săracul planetei că n-ai mașină. Nu, te descurci și fără. E adevărat. E mult mai bună infrastructura de transport în comun. E ceva dincolo de imaginație. Dacă n-ai fost acolo, poți să-ți povestezi, dar nu percep cu adevărat. Toate sunt aranjate astfel încât omul care circulă cu mijloacele de transport în comun să nu simtă povara asta a faptului că trebuie să se, să schimbe 5 metrouri sau mai știu eu, o chestie de genul ăsta, am zis și eu la întâmplare. Deci lucrurile, sunt ceva mai puse la punct. Dar pe de altă parte, noi nu avem niciun fel de tentativă de oraș care să se apropie de metropolele care sunt în Japonia, astfel încât să zici, hai de mine, am ajuns dintr-un capăt în altul al Tokyo-ului și mi-a luat 5 zile. N-avem așa ceva, adică ce? Bucureștiul, care e cel mai mare, și dintr-un capăt în altul, oricum poți să le schimbi acolo mijloace de transport în comun și până la urmă, da, tot faci față. După părerea mea, acum, poate că m-am obișnuit eu să nu mă plâng prea mult, văzând atât de multe moduri de a te descurca. Bine, deci să nu fim foarte supărați că nu toată lumea are mașini în România, că nu-i capătul lumii, dar dacă se întâmplă să îți permiți și îți face bucurie, cred că asta e mai important. Faptul că îți faci această bucurie și nu faptul că pur și simplu ai ce conduce. Bine, Fadeless, în minutele următoare împreună cu Bebe, New Religion. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:21 de minute, că tot avem obiceiul ăsta de vreme încoace să privim spre galaxii. Să știi că astronomii au obținut una dintre cele mai detaliate imagini tridimensionale cu un sistem binar de stele, aflat încă în faza de dezvoltare. Și oamenii ăștia au utilizat un instrument numit ATCMA Large Millimeter, cum ar veni. Submillimeter Array, în fine, pe scurt este ALMA, e mult mai ușor de zis. Au folosit treaba asta să monitorizeze mișcările a două stele tinere, masive, pe parcursul unei perioade de 8 ani și au observat că ele au o orbită foarte alungită și sunt înconjurate de discuri de gaz aplatizate și datele astea sugerează că cele două stele nu provin din același disc de material, ci s-au format independent, au fost atrase ulterior de accelerația gravitațională, e voilà. Cu alte cuvinte, oamenii descoperă tot felul, oamenii, sigur, din această specialitate, astronomii, descoperă tot felul de lucruri care duc până la urmă la o mai bună înțelegere a universului în care trăim, din care facem parte și care, iată, se dezvoltă poate mult mai surprinzător decât ne-am închipuit. Mie mi se pare că e așa ca o poveste faină despre care, în care ne tot aprofundăm, nu neapărat înainte să adormim, că uneori e fain să asculți povești și când ești foarte treaz. Michael Jackson în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:26. Am mai povestit noi cândva despre Made in Europe, dar uite, acum subliniez din nou chestia asta, pentru că Uniunea Europeană lucrează la această nouă strategie industrială numită Made in Europe, fabricat în Europa, da? Prin care își propune ca producția industrială să ajungă la 20% din PIB-ul comunității până în anul 2035, față de nivelul actual de aproximativ 14%. Planul vizează sprijinirea directă a companiilor europene prin achiziții publice preferențiale și subvenții, în special în sectoare cheie precum tehnologiile verzi, industria auto, producția de oțel și așa mai departe. Scopul este reducerea dependenței economice de alte țări din afara Uniunii Europene, da? Să oferă în același timp un impuls economiei locale în fața concurenței globale. Inițiativa asta europeană, sigur că provoacă o oarecare îngrijorare în Marea Britanie, de exemplu, da, care nu este în UE, și care se teme cumva că firmele britanice vor fi excluse de pe piața unică din cauza noilor criterii protecționiste. Companiile britanice din domenii extrem de integrate, cum ar fi industria aerospațială, auto sau tehnologică, ar putea fi dezavantajate în licitațiile din Uniunea Europeană dacă nu îndeplinesc cerințe stricte de producție locală. Și ca să prevină pierderea accesului la contracte europene importante, reprezentanții industriei britanice au cerut guvernului de la Londra să negocieze rapid un acord comercial de cooperare industrială cu Bruxelles. Fără o astfel de înțelegere care să permită includerea componentelor britanice în lanțurile de aprovizionare din Uniunea Europeană, companiile din Regatul Unit riscă pierderi financiare foarte mari și să fie diminuată competitivitatea pe piața continentală din punctul lor de vedere. Eu cred că e o idee bună chestia asta cu fabricat în Europa, așa cum și fabricat în fiecare țară pentru cei care sunt acolo la, aproape. Sunt lucruri care țin într-adevăr de respectul oamenilor care lucrează în zona respectivă. Evident, trebuie să existe și o corelare cu toate lucrurile într-un sens normal, adică degeaba am dai tu din, piața din România, de exemplu, un produs care e de 10 ori prețul pe care l-aș găsi în altă parte, că e un pic distorsionat. Băi, dar dacă e cu câțiva lei mai mult decât aș lua, pe piața din altă țară din Europa sau din afara continentului, mi s-ar părea firesc să dau ăia câțiva lei în plus, dacă nu simt că m-a rupt prețul, și să îl ajut pe omul care produce chiar lângă mine respectivele, articole sau, în fine, ce-o fi. Asta este gândul meu, dar, desigur, fiecare cum dorește, așa analizează. Madcon și Liar, în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Yes, yes.

0: 6:33, într-o dimineață care vine după o seară de senzație. La Cluj s-a jucat volei european și a fost senzațional. România a învins cu 3-2 în ultimul meci din grupa de a Eurovolei masculin. Dubla campioană olimpică Franța a fost wow, pentru că la început era scorul 0-2 pentru Franța și pe urmă lucrurile au luat o întorsătură senzațională pentru România, astfel încât s-a ajuns la 3-2 la finalul meciului. Scorul pe seturi a fost 16-25, pe urmă 25-27 și apoi 25-20, 35-33 și 15-12. Felicitări băieților, foarte, foarte faine meciurile din acest campionat. Am reușit să ajung și eu în tribune. E un sentiment foarte fain să-i vezi pe oamenii ăștia cum încearcă. Fiecare secundă e foarte importantă și fiecare mișcare din fiecare secundă e extrem, extrem de importantă. Foarte intens un joc de volei. Îți recomand să mergi dacă până acum nu ai fost. România va juca mai departe în optim cu Ucraina la Sofia. Le ținem pumnii băieților în următoarele meciuri și să auzim doar vești super bune.
1: Transilvania.

0: 6:38, Camera Deputaților înțeleg că a votat instituirea datei de 8 septembrie drept Ziua Națională a Atletismului Românesc. Așadar, în calendar vom avea o nouă însemnătate pentru această zi de 8 septembrie. Da, pe 8 septembrie 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balaș cucerea prima medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc la săritura în înălțime. Un moment special și, de altfel, un succes care, iată, a plasat-o pe Iolanda în inimile tuturor românilor. Mă bucur de această zi instituită, da, pentru a fi omagiat acest moment. Atletismul românesc cred că merită într-adevăr multă atenție și de anul viitor, da, din 8 septembrie, cu atât mai mult în calendar vom sublinia chestiunea asta. 8 septembrie, Ziua Națională a Atletismului Românesc. Mă aștept ca toate demersurile să se finalizeze așa cum trebuie, astfel încât ziua asta să rămână o sărbătoare oficială.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:43, e fain că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațicaneu din Cluj continuă să atragă un număr super uriaș de studenți străini. Interesul acestora pentru programele de studii în limbi străine e în creștere de la un an la altul. Concurența cea mai mare a fost înregistrată la Facultatea de Medicină Dentară, la linia de predare în limba franceză, unde s-au înscris undeva la vreo 14 candidați pe un singur loc disponibil, deci 14 pe un loc. Asta arată cât de atractiv este învățământul medical românesc și o bucurie să văd asta. Conform datelor pe care le-am văzut, oferta educațională a UMF include programe în limbile franceză și engleză pentru specializări cum ar fi medicină, medicină dentară, farmacie, da? Și vin tineri din zeci de țări, în special din Franța, din Germania, din Maroc sau Israel. În total, sute de candidați internaționali au concurat pentru locurile cu taxă dedicate studenților străini. Selecția a fost, sigur, pe baza dosarelor și nu știu ce și performanță anterioare, etc., adică nu vine chiar oricine. Lucrurile au fost foarte nu pot să zic combativ, așa, cu ghilimele, dar a fost mare bătaie pe loc, să zicem în felul acesta. Da, oamenii de la universitate explică interesul prin faptul că s-a dus vestea că e de calitate ce se predă aici, posibilitățile de pregătire practică din spitale sunt totuși moderne, diplomele sunt recunoscute la nivel internațional, toate lucrurile astea permit absolvenților să poată să profeseze oriunde ar vrea în Uniunea Europeană și în plus costurile de școlarizare sau, mă rog, cheltuielile lunare de trai în România rămân mult mai accesibile în comparație cu cele din alte state din vestul Europei și ăsta e un avantaj foarte mare pentru cei care aleg să studieze la Cluj. Clujul, iată, e cu multe plusuri, e cu multe lucruri foarte faine și mă bucur când se duc veștile despre ce se întâmplă în Transilvania, vești foarte bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: E ora 6 și 48 de minute în cazul în care nu ți le-am dăună să uite la ceas. Uite, mai fac eu uneori pe cucu. Și să-ți mai zic încă o chestie ce se mai întâmplă fain pe aici prin zona Transilvaniei. Regiunea Munților Apuseni își valorifică bogata moștenire minieră prin lansarea unui nou circuit expozițional care e dedicat istoriei aurului. Da? E o chestie concepută pentru a transforma tradiția locală într-o atracție turistică de top. Un proiect care își propune să ofere vizitatorilor o experiență captivantă, o experiență educativă, să combine practic exponatele istorice autentice cu, cu tehnologii desea mai moderne de prezentare, da? Ca să redea atmosfera comunităților de mineri din trecut și tehnicile ce se foloseau la extracția metalului prețios, aurul. E, și noul traseu turistic include mai multe puncte de interes din zonă, oferă acces la colecții impresionante de minerale, tot felul de unelte vechi de minerit, anumite documente de arhivă rare și așa mai departe. Așa că vizitatorii au ocazia să descopere galerii istorice, dar și să învețe despre legenda aurului nativ, cunoscut sub numele de aur figurat. E o raritate geologică pentru care munții Apuseni sunt renumiți la nivel mondial. Ei, și această inițiativă culturală și turistică vrea să impulsioneze economia locală, să atragă și turiști români, dar și turiști străini care sunt pasionați de istorie, de natură, să revitalizeze cumva. Organizatorii vor să revitalizeze cumva patrimoniul minier și să promoveze în mod responsabil resursele culturale. Proiectul ăsta aduce cumva o perspectivă nouă, cred, asupra dezvoltării durabile a comunităților din Apuseni. Diversifică oferta turistică a întregii regiuni. Eu mă bucur foarte tare, pentru că e foarte fain, într-adevăr, să mergi undeva și să vezi un peisaj frumos, să inspiri aer curat și să te bucuri cumva de liniștea munților, dar să cunoști totodată lucruri ce țin de acele locuri, istoria acelor locuri, diverse legende ale locurilor. Cred că e ceva ce firesc completează orice vacanță sau vizită în natură sau în munte, mai cu seamă în munții Apuseni.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: carry you home e despre altceva decât carry in your bag sau în mașină, dar tot despre căratul lucruri. Mai mult sau mai puțin obișnuite, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață este: ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedou mașinii, dacă cumva așa e la locul pe care l-am asocia păstrării de către un bărbat, dacă bărbatul nu vrea într-o geantă, ceea ce, mă rog, cred că cel mai firesc este să nu fie într-o geantă. Salutăm pe Ferenț, care ne-a scris că o unealtă combinată, briciag, tăiat centuri, ciocănel, spart geamuri, etc., s-ar justifica absolut și Ferenț chiar a menționat că are un astfel de instrument. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, cumva ne gândim așa la modul poate și haios și interesant și util, de ce nu, că poate dacă vedem în comentariile altora niște lucruri, pac, ni s-a prins niște beculețe și o să vrem și noi lucrurile alea pentru că le găsim utile. Așa că de inspirație în această dimineață. Suntem pe final de oră, imediat vin știrile. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Ora 7:04, la acest moment temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 10 și 14 grade Celsius aproximativ. 10 grade Celsius avem la Bistrița în acest moment și la Beclean, 11 grade Celsius la Cluj-Napoca, 11 și la Luduș, la Zalău, la Turda, la Carei, tot 11. Avem 12 grade la Mediaș, 13 grade la Satu Mare, 13 grade la Oradea, în acest moment la Alești și la Beiuș. Preponderent un cer senin peste Transilvania în această dimineață, iar intervalul de maxime e cuprins între 25 și 30 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, lucrurile, ia să vedem cum stau. Dacă suntem în Oradea, din Podgoria, de exemplu, și până în Piața Rogerius, facem 17 minute cu mașina. Iar dacă suntem în zona Clujului, dacă pornim, de exemplu, din centrul comunei Florești, să ajungem până în centrul Clujului, deci de la sensul giratoriu din Florești și până în Piața Unirii, 29 de minute mergând pe linie directă. Sunt mai multe porțiuni în care este foarte aglomerat, mici ambuteiaje, să zicem așa, pe anumite porțiuni. Anumite porțiuni din Avram Iancu, văd că și pe calea Mănășturi este un pic o aglomerație. Da, ideea e că poți să ai și un traseu alternativ pe centura care merge prin Donat, ai economisi în felul acesta aproximativ 3 minute și pe acolo sunt porțiuni cu mici aglomerație deja la acest moment. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, dacă mergi prin Iris, cam 28 de minute e timpul estimat, dacă mergi prin Gruia, 32 de minute, iar dacă mergi pe la gară, 27 de minute să ajungi în Piața Mărăști din centrul Baciului.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău la o întrebare simpatică. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în geantă sau în torpedoul mașinii?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10. Un salut către Flavia, care ne-a scris pe pagina de Facebook în comentarii un răspuns la întrebarea noastră haioasă de azi. Ce lucru neobișnuit s-ar justifica totuși să fie ținut în ceantă sau în torpedoul mașinii? O amuletă este ceea ce scrie Flavia, atât timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu? Chiar așa, Flavia, îți urez să ai amuleta ta în geantă permanent și să știi de ea, să fii conștientă de ea și în felul ăsta să, nu știu, să-ți fie de ajutor. Cred că dacă ai o amuletă și nu știi de ea, e egal cu zero, nu? Cel puțin asta mai spun unii care analizează astfel de chestiuni. Dar dacă tu crezi că ai în geantă o amuletă și în realitate nu ai, tot te ajută. Cu alte cuvinte, distanța e mai puțin relevantă. Important este distanța între tine și obiectul, așa zis, norocos. Important este ce crezi tu, unde este mintea ta apropo de subiectul ăsta. Și Ferenț scria de unealta asta combinată: briciag, tăiat centuri, ciocănel, spart geamuri, etc. Ferenț, foarte complex subiectul tău și bănuiesc că l-ai în torpedou, că ai scris că l-ai, n-am înțeles exact dacă în geantă sau în torpedou, sună mai de torpedou combinația asta, dar nici nu bag mâna în foc. Te aștept să scrii pe pagina de Facebook în comentarii ce obiecte mai puțin obișnuite totuși s-ar justifica să le avem cu noi. Gândesc și eu acum de câteva minute o listă cu diverse obiecte pe care le-aș putea găsi oarecum justificate a se găsi în geantă sau în torpedoul mașinii. Revin, dar între timp să conlucrăm. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 15 minute. Ce să păstrăm noi ca lucruri neobișnuite în geantă sau în torpedoul mașinii și totuși să se justifice. Continuăm să primim comentarii în privința acestei întrebări și o să le citim pe toate și la final de emisiune. Deocamdată, consultându-mă cu altă lume, cu alți colegi de pe aici, am zis că, băi, poate e potrivit să avem o lingură, care poate fi, nu știu, de lemn, de metal, că niciodată nu știi cum se întâmplă să vrei să guști ceva și să-ți fie la îndemână. O lingură e foarte de ajutor. Sau, de exemplu, un prosop mic, un prosopel, că, na, acum nu se mai poartă batiste, dar un prosopel ar fi de folos pentru situații neașteptate și nici n-ar fi ciudat să găsești așa ceva în torpedou sau în geantă. O rolă de bandă adezivă, totuși sunt multiple situații în jurul mașinii sau pur și simplu în orice alt context te-ai afla în care să te ajute așa ceva. Bă, o rolă de bandă adezivă de asta mică, nici nu-i simți prezența în geantă sau undeva și e bună pentru reparații improvizate. De asemenea, din câte se pare, bă, un cablu USB veșnic își găsește o folosință. E ceva ce pe mine mă surprinde în ultimii ani. Oriunde sunt, cumva într-un interval de timp primesc între ai cumva un cablu USB? Îmi trebuie un USB. Ai un cablu USB? Da, uite, vezi, te ajută și așa ceva. Eu am permanent în geantă două, pentru că, mă rog, sunt cu două capete diferite și niciodată nu știi când poate fi de folos cuiva. Deci aici mă încadrez absolut. Cineva zicea că tot timpul are o pereche de șosete curate la îndemână, că na, nu se știe unde trebuie să ajungi, trebuie să te descalzi și să ai șosetele la îndemână. O pungă mare de plastic pentru diverse, că, nu știu, ai haine ude, ai anumite obiecte care s-au murdărit și nu vrei să murdărești în jur, sau pur și simplu pentru a pune acolo gunoiul, că na, nu e normal că ar cu tine nu știu ce chestie, mănânci pe undeva și pac să arunci dacă n-ai un coș de gunoi la îndemână. Nu, pui acolo în punga aia, bagi în geantă și pe urmă când ajungi lângă un tomberon te debarasezi. Ceea ce e foarte firesc, mie îmi place, într-adevăr nu pot să spun că sunt departe de acest obicei. Am cam 99% din timp în geantă una sau până la 4 pungi de plastic și în general cam am câte una și de textil. O brichetă, ar spune unii, indiferent că ești sau nu pe linia de oameni viciați, pentru că o brichetă poate fi folosită și în alte chestii, are tot felul de utilizări practice. Un marker permanent, mai spunea cineva, că ar fi bine, nu se știe cum ai nevoie, sau un pix care să fie mai fain, să te ajute să, nu știu, poate chiar să faci impresie atunci când tragi o semnătură deosebită. Un șnur, asta era o altă recomandare a unui coleg, poate fi folosit șnurul ăsta să te mirce, să leși ceva, să, nu știu, securizezi ceva, pur și simplu. Și un șnur, până la urmă, chiar nu ocupă mult loc. O lanternă mică era o altă sugestie, mai ales în torpedou, că, într-adevăr, se pot întâmpla diverse situații în care, în locuri nu prea luminate, să ai nevoie să vezi despre ce e vorba. Acum, lanterna de multe ori e cel mai la îndemână de folosit de la un telefon mobil, da, pac, apeși acolo pe buton și smartul ți-a dat lumină, dar nu și în situațiile în care poate ești, știi tu, pe baterie, pe roșu sau chestii de genul ăsta. Așa că o lanternă mică ocupă foarte puțin spațiu, poate fi pus acolo în torpedou. Un fluier, de asemenea, ar putea să fie o idee interesantă, că na, dacă e, poți să atragi atenția într-o situație neobișnuită sau, mă rog, poate ai nevoie de ajutor. O pătură subțire, iarăși o chestie care e importantă. La un moment dat aveam în mașină o păturică subțire, acum am avut nevoie de ea la un moment dat și de câteva luni sunt descoperită, dar o să recuperez obișnuința asta. o pătură subțire, cred că e utilă, you never know, dar asta nu, într-adevăr numai într-o mașină, în geantă nu aș căra așa ceva. Un metru de tipul ăsta de croitorie sau mă rog, ceva ca să poți să măsori, iarăși e o treabă care ar putea să fie foarte utilă, o șurubelniță multifuncțională pentru diverse reparații. La fel, acum câțiva ani aveam niște șurubelnițe de alea mici, se găseau la un moment dat, erau, nu știu, 3 lei, poate ceva de genul, adică era foarte ieftină și foarte mică și foarte ușor de folosit în cazul în care aveai nevoie. Acum m-am dezobișnuit dacă era în geantă acest obiect, dar este în casă. În torpedou încă nu. În torpedou, nu știu dacă nu cumva am o șurubelniță sau cel puțin asta era obișnuința. Uite, trebuie să-mi fac re-verificarea că de când am schimbat mașina sunt unele lucruri care nu s-au transferat de la una la alta. O oglindă mică. Permanent am o oglindă mică. Dacă ai nevoie, sună-mă și îți aduc. O agrafă de birou mare. Asta nu am, dar poate altcineva are în geantă. O sticlă goală care poate să fie un recipient improvizat când apare o nevoie neașteptată. M-am întâlnit, m-am confruntat cu chestia asta la un moment dat și de atunci, într-adevăr, în mașină tot timpul am o sticlă în care să pot să pun apă. Am avut la un moment dat ceva probleme cu chestiile alea, cu apa, cu nu știu ce, în fine. Și trebuia să fac rost de niște apă și să pun acolo la o completare, la motor, ce știu eu ce. Și nu aveam, băi, nicio sticlă curată. Știi? Și nici nu puteam, adică eu nu m-am băgat de la o sticlă, să golesc o sticlă de suc și să mai aibă pe acolo și să mai fac probleme pe tuburile mașinii. Nu. Aia de apă mi-a trebuit. Și apoi, în fine, m-am descurcat până la urmă, dar ar fi fost mult mai ușor dacă aveam la îndemână o sticlă cu apă, chiar și mică, nu contează. Ideea este să te scoată dintr-un impas până când rezolv problema majoră. O pereche de mănuși de lucru, iarăși e utilă, mai ales în mașină, sau un mic set de cusut, unul dintre acele lucruri de care rar ai nevoie, dar băi, când ai nevoie chiar contează. Așa este. Nu de mirare că atunci când mergi la un hotel, în general, cam ai și un set de cusut acolo să-ți fie la îndemână că poate ai nevoie. Dacă n-ai nevoie, asta nu folosești, nu-i nicio problemă, nu-i nicio pierdere, dar dacă. Câteva dintre ideile pe care le-am născocit noi aici în redacție, dar te aștept și pe tine cu comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce lucru neobișnuit crezi că totuși se justifică să ai în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege, comandă.

0: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, jurnalistul dimineții, redactorul șef al ziarului Făclia de Cluj, Cosmin Puriș. El este de altfel și președintele filialei Cluj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ca o paranteză. Să vedem pentru această dimineață care ar fi recomandările. Bună dimineața, Cosmin Puriș!
4: Bună dimineața tuturor celor care ascultă Radio Transilvania. Vă prezentăm astăzi principalele subiecte care sunt publicate în ediția din 17 septembrie a celui mai cunoscut și citit cotidian local din județul Cluj. Este vorba despre ziarul Făclia. Prima pagină a ediției de astăzi e dedicată problemelor cu care se confruntă crescătorii de ovine din județul Cluj. După cum știți, în urmă cu 2 zile la București a fost organizat un protest care s-a finalizat cu incidente majore. Făclia stă de vorbă cu boierii clujeni pentru a vedea problemele cu care se confruntă și cum afectează măsura de interzicere a exporturilor de ovine în țările din Uniunea Europeană, cât și în țările terțe, cum afectează acest sector. Din datele pe care le-am obținut, reiese că boierii clujeni sunt în pragul falimentului și că dacă nu se vor lua măsuri pentru a debloca exportul de ovine, foarte mulți crescători de oi vor fi nevoiți să renunțe la această activitate. Totodată am stat de vorbă cu fostul ministru al agriculturii Adrian Oros pentru a vedea opinia domniei sale vis-a-vis de criza din sectorul oieritului. Există însă și vești bune de la Bruxelles. Europarlamentarul Daniel Buda anunță că exporturile s-ar putea debloca maxim o lună, iar România va primi gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccin. În pagina de cultură puteți citi despre spectacolele pe care Teatrul Maghiar de Stat din Cluj le-a pregătit pentru

0: Hagi cu privire la meciurile din National League. Acesta declară că își dorește victoria în toate cele patru jocuri care au mai rămas. La judo, sportiva Serafima Moscalu de la Ucluj a cocerit medalia de bronz la Grand Slam-ul de la Budapesta. Iar la fotbal internațional, aflând că Argentina pregătește un meci amical împotriva Beninului pe 6 octombrie, eveniment ce va marca retragerea oficială a lui Lionel Messi de la Naționala Argentinei. Vă mulțumesc și vă invit să citiți ziarul Făclia, care poate fi cumpărat de la chioșurile de ziare. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.
1: Mulțumim frumos și noi, Cosmin Puriș, redactor șef Făclia de Cluj.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Black Eyed Peas. Am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:38. O chestie interesantă, dacă tot vorbim de lucruri utile, poate e utilă și chestia asta, o aplicație mobilă, Telros se numește, e lansată gratuit de

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe scurt, cum zicem noi, CNAIR-ul, da? Și este acum disponibil pentru descărcare pe tot felul de dispozitive de astea, că e iOS, că e Android, doesn't matter. Instrumentul a fost creat ca să ofere șoferilor o modalitate simplă și rapidă să cumpere rovinietă și peaj pentru trecerea podului peste Dunăre, de exemplu, da, Dunărea de acolo, podul ăsta de la Fetești, direct de pe telefonul mobil, fără costuri suplimentare de comision, că tot am vorbit noi în diminețile anterioare și, mă rog, au vorbit și alții de tot felul de specule ce se mai fac pe seama taxelor pe care ar trebui șoferii să le plătească. E, iată că s-a inventat o modalitate mai simplă, înțeleg. Utilizatorii își pot crea un cont personal în aplicația respectivă, na, și pot să gestioneze mai multe mașini deodată, să verifice în timp real valabilitatea taxelor rutiere care au fost cumpărate, cât mai au până trebuie să plătească alți bani și așa mai departe. Și aplicația înțeleg că permite să fie salvate datele mașinii și a cardului bancar pentru plăți rapide ca să-ți trimită notificările alea din timp. Am zis eu că diverse taxe sunt deja aranjate în felul acesta, dar în principiu ai o modalitate în care și cu rovineta să se rezolve lucrurile. Rovineta nu era până acum, sau cel puțin în sistemul meu de plăți de zi, de notificări oficiale, nu era. Trebuia să am doar în vedere că, băi, vezi că toamna, dacă, na, tot am cumpărat așa pe un an, toamna trebuie să renoiesc rovinieta. Noua platformă digitală funcționează în paralel cu site-ul oficial al CNAIR, în cazul în care totuși vrei mai degrabă desktop-ul să-ți fie principalul. Și important e să găsești tu modalitatea cea mai convenabilă ție până la urmă. Și pe pagina de Facebook întrebarea rămâne cu obiectele astea neobișnuite pe care le putem găsi totuși într-un fel justificat în geantă sau în torpedoul mașinii, că tot ne-am luat în această dimineață cu întrebări haibață. Te aștept acolo cu un comentariu. Ce obiect neobișnuit e totuși justificat a fi în torpedoul mașinii sau în geanta de mână?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43, suntem într-o dimineață în care ne gândim cu jind la weekend. Ei bine, weekendul va aduce o grămadă de evenimente faine în toată Transilvania, iar în Cluj, în puțin timp, va începe festivalul de competiție de muzică, să zicem așa, Jazz in the Park Competition, International Jazz in the Park Competition. La o mică discuție cu organizatorul acestui festival, Alina Vaida, am adresat și întrebarea cu privire la mărețele scopuri pe care și le propun ei, apropo de acest festival care, iată, ajunge anul acesta la ediția cu numărul 9 și, de altfel, de la ediție la ediție a crescut tot mai mult.
1: Pentru noi cel mai important lucru este să ne depășim condiția de festival și competiția noastră să devină o pepinieră, o instituție care descoperă și produce artiști. Primul pas este, desigur, festivalul, pentru că aici îi găsim și îi descoperim. Și ne este cel mai la îndemână să îl organizăm. Pașul următor fiind să începem să producem albume, să organizăm turnee europene și așa. Iar, desigur, pentru concurs, noi țintim în timp să ajungem unul din cele mai importante astfel de evenimente din Europa, dacă nu cel mai important. E realizat. Știu că pare un pic, nu de multe ori îndrăznim să zicem asta, dar e realizabil, suntem deja acolo ca cele mai mari premii în bani din Europa. Fondul nostru de premiere este cel mai mare și e o chestiune de timp până acumulăm prestigiu și reușim să dezvoltăm și alte premii sau beneficii pentru artiști ca să devenim o referință în continent.
0: Așa este, o referință în continent, pentru că în România este o referință, e între cele mai faine festivaluri de jazz și, de altfel, platforme care să îi ajute pe tinerii talentați să aibă o mai mare vizibilitate. Îți recomand pentru acest sfârșit de săptămână, pentru zilele următoare, Jazz in the Park International Competition.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica,
4: simți diferența.

0: 7:53 pe pagina de Facebook, o întrebare apropo de lucruri neobișnuite pe care totuși le putem găsi în mod justificat în geanta sau în torpedoul mașinii. Silar ne-a scris așa: eu întotdeauna am la mine o brișcă mică și o trusă mică de medicamente. Foarte bună idee, Silar. Jolt a scris că are produse pentru protecție, dacă înțelegeți, înțelegem, Jolt, foarte bine, așa trebuie. Gavril ne-a scris obligatoriu ruminele. Băi, nu știu ce sunt ruminele, o să dau imediat un search pe Google, habar nu am. Iar Ferenț a scris că e de ajutor o unealtă combinată, briceac, tăiat, centuri, ciocănel, spargeamuri, etc. Eu am, bravo, Ferenț. Flavia a scris o amuletă, atâta timp cât credem că ne poate fi de ajutor, de ce nu, așa este. Și Gheorghe ne-a scris bună dimineața, pentru că neobișnuit poate însemna ceva diferit pentru fiecare dintre noi, ar fi indicat să ne dați o listă cu obiectele neobișnuite în cauza asta pentru a evita surprizele. Gheorghe, dragă, la început de oră chiar am făcut o înșiruire de, nu știu cât, vreo 10-15 obiecte. Am și povestit despre asta. Trebuie probabil că nu ne-am sincronizat atunci când am exprimat toate aceste lucruri, dar există o libertate de plină în a înțelege fiecare ce consideră prin asta un lucru neobișnuit care totuși să fie justificat. Te aștept în fiecare dimineață și pe tine și pe ceilalți ascultători cu un comentariu la întrebările dimineții. Uneori sunt foarte serioase, alteori sunt așa mai de degajare și uneori sunt chiar hazli. Bine, mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sungia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a tichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Găgării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începe Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj, la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre subiectele din actualitate. Facem așa un soi de bilanț al cotidianului, al celor mai importante informații și evenimente, de ce nu, care se întâmplă în această perioadă în Cluj-Napoca sau în localitățile mari din județul Cluj. Vă invit să fiți alături de mine pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

la Radio Transilvania. Astăzi aș vrea să stăm mai mult prin Cluj, să vorbim despre cele mai frumoase povești legate de Cluj, probabil legate de locuri emblematice pe care le are Clujul, legate de clădiri celebre care spun istorii interesante ale orașului, legate, nu știu, de evenimente care au marcat istoria orașului nostru. Dacă voi aveți astfel de idei sau de, hai să spunem, istorioare, povestiri legate de Cluj, nu ezitați atât să împărtășiți cu noi toate gândurile voastre, toate aceste elemente care, vă spuneam, îmbogățesc viața noastră aici în Cluj. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Elei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vreau să discutăm și despre aplicații care ne îmbunătățesc viața. O să o facem după ora 11, atunci când avem invitatul acestei zile. Discutăm despre o aplicație în care îți poți programa foarte simplu curățenia pentru apartament sau casă. Alegi direct din aplicație ziua, intervalul, orar și persoana care vine la tine. Așadar, o să discutăm mai multe despre genul acesta de inovații care apar din ce în ce mai des. Am mai spus, confortul de viață a crescut foarte mult în ultima perioadă, în ultimii ani, încât, din punctul meu de vedere, viitorul despre care vorbeam se întâmplă acum. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să mergem puțin și la pastila istorică a zilei. Astfel, pe 17 septembrie 1787, Convenția Constituțională din Philadelphia a adoptat forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii. În anul 1939, pe 17 septembrie, armata sovietică a invadat Polonia dinspre est la 16 zile după ce Germania nazistă a atacat-o dinspre vest. În același an, în aceeași zi, în 1939, pe 17 septembrie, finlandezul Taoisto Maki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute, mai exact 29 de minute, 52,6 secunde. În 1978, pe 17 septembrie, președintele Egiptului Anwar al-Sadat și prim-ministrul Israelului Menachem Begin au semnat acordurile de la Camp David. În 1983, pe 17 septembrie, Vanessa Williams devine prima afroamericană Miss America. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea.

0: de ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de povine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Deitura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum reasumblea, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am putea spune că ediția de astăzi o putem transforma și într-o discuție de cât de bine îți cunoști orașul, apropo de povești sau de locuri interesante pe care vrea să ni le expui. Asta cu atât mai mult cu cât spun că cel puțin zona centrală ascunde foarte multe clădiri, foarte multe locuri cu povești absolut incredibile și probabil că o să aflăm mai multe chiar de la invitatul nostru, așa cum vă spuneam, imediat după ora 10, profesorul Vladimir Bogosavljevici, care evident ne va anunța o lansare editorială, 4 volume despre istoria Clujului, dar totodată probabil că o să lase și câteva detalii legate de poveștile pe care sigur că da, le expune în orele sale inedite cu elevii prin Cluj în fața unor clădiri emblematice. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

E mai din Cluj la Radio Transilvania, mergem și la un prim ascultător. Marian lasă un mesaj. Nu știu cât e o poveste despre Cluj, dar e mai degrabă o poveste despre Cluj și despre mine. Clujul pentru mine înseamnă primul meu job. Am venit student la Universitatea Babeș-Bolyai și am rămas aici. Orașul m-a învățat să am curaj și cred că mulți se regăsesc în povestea asta. Clujul e orașul începuturilor, orașul în care vii pentru facultate și rămâi pentru viață. Maria, ce să ți răspund, este absolut minunat comentariul tău. Într-un fel, da, putem spune că mergem și pe povestea fiecăruia dintre voi și dintre noi, de ce nu, în relație cu orașul în care trăim. Mulțumesc pentru mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica va majora începând din octombrie prețul energiei electrice pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen. Valoarea tichetelor culturale crește în semestrul al doilea. Angajații pot primi până la 210 lei pe lună. Iar calea ferată Brașov-Sighișoara primește fonduri europene pentru modernizare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Un mesaj de la Marian. De mult nu ne-a mai scris Marian. Ne spune în felul următor: eu mi-am cerut prietena în căsătorie, pe cetățuie l-a pus. Se vedea tot orașul luminat, aveam emoții uriașe. Cetățuia e poate cel mai romantic loc din Cluj. Când vezi orașul de sus cu luminile lui, înțelegi de ce atâția oameni aleg să-și înceapă acolo o nouă etapă. Marian, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj și pentru, iată, această mărturisire, această confesiune. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că cetățuia este cu adevărat unul dintre cele mai frumoase puncte de panoramă pe care le are Clujul. Poate că ar trebui exploatat mai mult. Chiar îți mulțumesc că ne-ai împărtășit povestea ta. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Suntem aici în Made in Cluj. Un mesaj foarte interesant scrie Daniel, care ne spune: sunt din Spania, am venit în Cluj pentru un proiect IT de 6 luni. Au trecut 5 ani, m-am îndrăgostit de oraș, de oameni, de ritmul lui. Asta spune multe. Clujul nu e doar un oraș universitar sau economic, e un loc care te adoptă. Am probleme doar cu traficul, care la anumite ore e super, super aglomerat. Daniel, îți mulțumesc tare mult. Presupun că e foarte aglomerat, poate mai aglomerat decât multe orașe din Spania, dar mi se pare foarte interesant, iată, un mesaj venit chiar de la un rezident în Cluj, care e din Spania. Îți mulțumesc mult pentru mesaj, Daniel. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat, conform unui comunicat al Instituției Financiare Internaționale. Proiectul, cu un cost total de 2,25 miliarde de euro, constă în modernizarea a 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara în centrul României. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Calea ferată face parte din coridoarele TNT, rețeaua transeuropeană de transport Rin-Dunăre și Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Ege. Modernizarea va elimina un punct de congestie de pe aceste rute strategice și va consolida conexiunile feroviare dintre România și rețeaua feroviară europeană extinsă. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabrici, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona Pieței Cipariu, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum de asumbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste legată de Cluj, legată de poveștile pe care le are Clujul. Eu aș spune, din mesajele pe care le-am ascultat până acum, Clujul nu înseamnă doar clădiri sau festivaluri, înseamnă oameni, înseamnă energie, înseamnă povești spuse la o cafea în centru, la o plimbare prin Parcul Central, chiar la un concert în Cluj. Și pentru unii, cele mai frumoase amintiri sunt legate de muzică, de senzația că orașul întreg plusează la unison și fără doar și poate sunt amintirile legate de locul în care ți-ai făcut universitatea. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E băi din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj de la Iulian care spune în felul următor: tata m-a dus prima dată pe stadion la un meci al lui U. De atunci Clujul înseamnă și tribune și emoție. Pentru mulți povestea orașului e legată de pasiune, de comunitate, de apartenență. Îți mulțumesc, Iulian, pentru mesaj. Fără doar și poate, o experiență de genul ăsta te marchează. Și eu la fel ca și tine, cumva am trăit o experiență similară. Cred că la 10 ani am ajuns prima dată pe stadion de la U. Eu ne locuind în Cluj-Napoca, venind la o distanță de 60 de kilometri de la Ogna Mureș, și sigur că da, impresia a fost absolut teribilă și legată de sport, de fotbal, de echipa lui U de atunci și de tot ceea ce însemna Clujul și a însemnat Clujul ulterior pentru mine. Îți mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de faptul că am propus acest subiect astăzi, legat de poveștile Clujului, de pildă am găsit o postare foarte interesantă a lui Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pe o pagină de socializare, în care reflectă cum simte el Clujul, Clujul comuniunea sufletelor și a minților. Clujul nu este doar o comunitate urbană, economică și socială, Clujul este o vibrație, un puls care bate între turnurile gotice cu straturi medievale, habsburgice, interbelice, contemporane și clădirile moderne, între pașii grăbiți ai studenților și liniștea dimineților de pe malul Someșului, scrie Alin Tișe. Și continuă, Clujul este locul unde ideile nu doar se nasc, ci prind aripi, unde conversațiile prin cafenele devin proiecte, unde prieteniile devin destine. Nu e doar un oraș, e o respirație comună, o conspirație inteligenței și a minții. Clujul este o comuniune a sufletelor și a minților noastre, un spațiu în care diferențele nu despart, ci compun armonia. E mai lung textul, vă invit să-l citiți, dar mi s-a părut cumva potrivit pentru subiectul pe care noi l-am abordat astăzi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi vreau să discutăm și despre aplicații care ne îmbunătățesc viața. O să o facem după ora 11, atunci când avem invitatul acestei zile. Discutăm despre o aplicație în care îți poți programa foarte simplu curățenia pentru apartament sau casă. Alegi direct din aplicație ziua, intervalul, orar și persoana care vine la tine. Așadar, o să discutăm mai multe despre genul acesta de inovații care apar din ce în ce mai des. Am mai spus, confortul de viață a crescut foarte mult în ultima perioadă, în ultimii ani, încât, din punctul meu de vedere, viitorul despre care vorbeam se întâmplă acum. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul aproximativ 277 de milioane de lei, prin care România va sprijini crescătorii de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Schema notificată de România a fost aprobată de către Comisie în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat la 29 aprilie 2026. Sprijinul este conceput ca o măsură temporară. În cazul României, aprobarea schemei de 52 de milioane de euro permite acum autorităților să pună în aplicare mecanismul de sprijin destinat crescătorilor de bovine. Acesta va fi disponibil până la 31 decembrie 2026. Banii vor fi acordați sub formă unor granturi directe, valoarea sprijinului putând ajunge până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Noi.
4: Bine.
2: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Gluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Gluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
5: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania, 11:04 și așa cum vă spuneam și mai devreme, discutăm astăzi despre o aplicație inedită care te ajută să te descurci mai simplu când vine vorba de curățenia în casă și mă refer aici la, sigur că da, la apela la personal de specialitate care să vină și să facă lucrul ăsta. Vreau să îi mulțumesc invitatei noastre de astăzi, Livia Baba, managerul unei companii de profil în zona curățeniei, în zona curățeniei industriale, dar și, sigur că da, dezvoltatorul unei platforme interesante, unei aplicații interesante prin care ne putem, ca să spun așa, upgrada programul în funcție de nevoile noastre, apelând, sigur că da, la oameni care vin să creeze genul acesta de activitate de curățenie acasă. Vă mulțumesc tare mult că sunteți cu noi astăzi aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să ne spuneți din start ce înseamnă o aplicație prin care îți poți programa foarte ușor curățenia acasă.
0: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, salutare tuturor! Aplicația se numește Ordonat, prin intermediul căreia poți să îți rezervi o intervenție de curățenie când ai tu nevoie acasă, momentan. Pe viitor, intenționăm să introducem toate serviciile de care ai nevoie. Aplicația funcționează similar cu restul aplicațiilor pe care le folosim în zilele noastre, cum ar fi aplicațiile de transport sau de comandă mâncare. În acele aplicații sunt și prestatorii care lucrează pentru individual în aplicație, da? Și este și clientul care își comandă ce are nevoie. Exact asta face și aplicația Ordonat, intermediază prestatorii din specializații în domeniu cu clientul.
5: Da, în momentul de față, aplicația e, ca să spun așa, funcțională, deja lumea se poate, nu știu, poate să aplice și care e raza de desfășurare, ca să spun așa.
0: Aplicația este funcțională în momentul de față în Cluj-Napoca și va fi funcțională în București începând cu anul viitor, luna ianuarie, estimăm noi.
5: Ați ales cele două piețe, că sunt, nu știu, cele mai, hai să spunem, cele mai deschise piețe pentru genul acesta de servicii?
0: Da, intenționăm ca până la finalul anului viitor să fie funcțională în toate orașele mari din România, Iași, Timișoara, Brașov, Constanța și avem în plan în următorii 3 ani, 5 ani să ieșim și în exterior.
5: Practic, nu știu, pentru cineva care vrea să aplice pentru genul acesta de servicii, trebuie să-și creeze un cont, trebuie să se logheze într-un anumit fel?
0: Exact. Descarci aplicația Ordonat, îți introduci doar o singură dată informații legate de contul tău și informații legate de casa ta sau de spațiu unde vrei să se facă curat. Pot fi mai multe spații, deci poți să-ți introduci mai multe adrese în funcție de cum dorești și de fiecare dată când îți faci comanda, îți setezi adresa pentru care vrei. Odată ce ai introdus suprafața, aplicația calculează în mod automat intervalul de timp de care ar fi nevoie pentru a presta servicii de calitate, asta din experiența pe care noi o avem, dar tu poți ajusta în funcție de spațiu. Timpul este bugetat pentru o suprafață cu un grad de murdărie medie. Dacă tu consideri că ai un spațiu foarte aglomerat, poți să-ți crești numărul de ore sau poți să-ți-l scazi dacă ai nevoie doar de puțin, de mai puțin timp. De asemenea, tot în aplicație este o curățenie de bază, la fel ca și la, nu dau nume, un restaurant unde te duci și pui extra, extra, extra, poți să-ți adaugi extra servicii de care tu ai nevoie.
5: E foarte interesant. Și genul acesta de servicii extra, cam ce ar putea să însemne?
0: Curățare cuptor. Curățare cuptor normal, cuptor cu microunde, aranjat interior dulapuri bucătărie, dulapuri baie, de exemplu, curățare de geamuri, curățare deasupra dulapurilor, deci genul de activități de care nu avem nevoie de fiecare dată, dar câteodată avem nevoie și atunci tu ai posibilitatea să alegi dacă vreau de bază doar să vină și să-mi fac o reîmprospătare rapidă sau vreau să intre mai în detaliu și atunci îmi pun mai multe opțiuni extra.
5: Da, în momentul în care, sigur că da, ai genul acesta de opțiuni în care vii cu extra sau sigur că dați calculezi timpul de care ai nevoie pentru așa ceva, acolo vezi și costul în timp real pe care exact. Îl plătești?
0: Exact.
5: Deci, da. Practic, totul e la vedere, ca să spun
0: totul
5: așa.
0: Totul la vedere, plata se face la final, în aplicație, cu cardul și... La fel ca și în celelalte aplicații, poți să închizi sesiunea dacă consider că nu mai ai nevoie și atunci banii ți se returnează. Bineînțeles, dacă o închizi înainte cu puțin timp, există un comision pe care va trebui să-l plătești. Dar prestatorul și noi suntem plătiți doar în momentul în care sesiunea este încheiată. Și tu ți-ai dat acordul că ai fost mulțumit și serviciile au fost prestate conform la ce ai avut descris în aplicație.
5: Da, în general, nu știu, lumea a început să acceseze aplicații, adică există în momentul de față un soi de, nici nu știu cum să o numesc, comunitate?
0: Să știi că da, am dat drumul aplicației anul trecut în decembrie, de fapt începutul anului acesta. Și lună de lună suntem în creștere cu numărul de sesiuni și spre bucuria noastră suntem mai mult decât ceea ce ne-am estimat pentru primul an, ceea ce mă bucură. Aplicația inițială am gândit-o nu pentru recurență, ci pentru acele persoane care nu au nevoie de un om intern tot timpul sau de o persoană care să vină săptămânal, ci poate o dată pe lună, poate de 3 ori pe lună, în anumite luni, în funcție de cum am programul. Am observat că sunt multe persoane care lucrează, poate au deplasări, o parte din timp sunt aici, o parte din timp sunt în altă parte și atunci pot să își comand doar când au nevoie, înainte cu 24 de ore.
5: Vă propun o foarte scurtă pauză, sunt practic 2 jingle-uri, 13 secunde și revenim.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.
6: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
6: În Transilvania.
5: Continuăm povestea noastră legată, iată, de această aplicație care te ajută să-ți programezi curățenia acasă. Apropo că vă întrebam de comunitate în general, nu știu, sunt cei care au case sau cei care locuiesc în apartament, care e genul de clienți mai, nu știu dacă aveți o astfel de statistică sau...
0: Am observat că cei care au comandat odată comandă și de mai multe ori, dar nu comandă cu o recurență odată pe săptămână sau la 2 săptămâni, dacă au avut în martie, au avut și în aprilie și în mai și în iunie, depinde de interval, deci au avut 3-4 sesiuni, toți care au avut o sesiune trec la următoarea sesiune, ceea ce ne bucură. Și de asemenea, am observat ceea ce privește comunitatea că sunt foarte deschiși să ne dea feedback-uri de îmbunătățire, sunt foarte deschiși de faptul că pot să plătească cu cardul și nu mai am nevoie de plata cash, că de fapt asta era. Cine îmi vine să stau, să aștept și prin aplicație trebuie să stai, să aștepți și să-i deschizi, că nu are cum să intre. Sau... Dar și poți să vorbești în aplicație direct cu operatorul care vine.
5: Da, e cât se poate de plăcut. E ca un soi de chat pe care l-ai și atunci când comanzi, nu știu, o anumită companie de transport și discuți direct cu șoferul respectiv. Dar aici e și secțiunea în care dai o notă celui care ți-a făcut curățenie, adică e și un soi de, nu știu, clasament pe care pe care l-au cei care operează genul al acesta de servicii?
0: Exact. Toți operatorii, înainte să rezervi o sesiune, îți alegi operatorul care vrei să vină. Poți să alegi să fie femeie sau bărbat sau alegi după numărul de review-uri și cât este de bine cotat sau nu. Depinde ce ai tu nevoie. Dar care este diferența noastră față de restul platformelor de unde poți să îți iei un specialist să te ajute? Poate și asta ar fi o discuție. Toți operatorii care prestează prin aplicație sunt validați de către noi. Au un proces de inducție. De la cazier, pe care îl verificăm, au un test psihologic, unde vrem să identificăm persoanele cleptomane sau persoanele certărețe, că nu ți-ai dori să se întâmplă așa ceva la tine în casă. Trec printr-un training de cum să se comporte și care este procedura de lucru pe care trebuie să o respecte. Au un kit cu care intră. În momentul în care vin la tine în casă, nu ai nevoie de nimic. Ei au toată infrastructura ca să-ți prestreze serviciu. Ghiozdanele din spate sunt similare cu cele ale altor firme de transport mâncare, de exemplu. Probabil o să-i vedeți prin oraș și materialele noastre de marketing. Și la final, da, le dai un review și ei lucrează pentru a primi review-uri cât mai bune, pentru a avea o cotație cât mai bună. Indirect și plata lor ține, este strâns legată de asta.
5: Și ați primit, ca să zic așa, nu știu, o afluență destul de ridicată a prestatorilor, pentru că totuși trebuie să treci prin niște verificări. Dacă verificați cazierul, dacă trebuie să treacă printr-un test psihologic, nu oricine, ca să zic așa, e dispus. Cum au receptat cei care se află astăzi pe platformă?
0: Să știi că din start ne dăm seama cine trece cu brio toate aceste etape este un om potrivit și nu am avut incidente până în momentul de față. Doamne, mulțumim, nici să nu fie. Dar, într-adevăr, acest proces, care e destul de lung, durează o săptămână minim ca să poți să-ți faci înrolarea, validează dacă omul este... are toate aptitudine, să spun așa, să intre și este un om sigur să intre în locuința unei persoane, pentru că, da, acesta este focusul nostru, să fim atenți cine este persoana care intră la tine în casă, să fie o persoană de încredere. Acum, nu putem garanta pentru nimeni, pot fi situații, deci cumva trebuie să fim cu toții responsabili de lucrurile astea, dar pe cât se poate noi verificăm. Prestatorii din aplicație, ce vreau să precizez, nu sunt angajații aplicației, sunt colaboratori. Am dorit să fie exact așa, am dorit să fie colaboratori pentru că ne-am dat seama din experiența pe care o avem din cealaltă companie că tipologia asta de persoană este direct interesată să presteze foarte bine, să aibă recenzii foarte bune, pentru că pot să își crească veniturile.
5: În momentul ăsta, nu știu, ați putea face o estimare cam câți prestatori sunt deja înscriși în aplicație?
0: Avem în jur la 20 de prestatori avem în momentul de față, dar ce este frumos în aplicație, că nu îți poți să lucrezi când vrei tu. Aplicația este deschisă de la 6 dimineața la 22 seara. Dacă ești prestator, tu îți setezi intervalul în care vrei să lucrezi și pe intervalul ăla ești rezervat de posibilii clienți.
5: Prestatorii, vorbeați atât de Cluj și pe viitor București și sigur că de alte orașe. În general, aveți doar persoane care locuiesc în Cluj sau ați primit, nu știu, și solicitări din partea unor prestatori care probabil că vin din zone limitrofe sau chiar din zone mai îndepărtate ale județului?
0: Ei lucrează pe o anumită arie pentru a se putea deplasa cu ușurință între sesiuni. Da, au niște cercuri unde în momentul în care rezervi doar din zona respectivă, astfel încât timpul de deplasare de la o intervenție la alta să fie foarte scurt. În general sunt oameni care lucrează și locuiesc în Cluj. Mulți dintre ei iau asta ca și un job secundar de mărire a veniturilor. Cumva aceasta este și intenția. Pentru a lucrează în weekend sau după masa, dimineața, în funcție de alt job pe care le au, dar în același timp avem și colaboratori care au program full-time la noi.
7: Aș avea o curiozitate. În momentul de față, aplicația cât de greu o descarci? Deci, pur și simplu, o ai pe telefon sau pe o tabletă și pur și simplu poți să derulezi orice solicitare acolo.
0: Aplicația este disponibilă atât în iOS și în Google. Simplu, în 5 minute ți-ai făcut cont, ai descărcat-o, ți-ai făcut cont și odată instalat-o, ai tot timpul instalată, dar la următoarea comandă e foarte ușor de accesat, doar ai intrat, te-ai identificat și ți-ai pus următoarea sesiune.
7: Se primesc puncte, adică cei care își fac un astfel de cont pe aplicație, odată ce sigur că da, au deja un anumit trafic de solicitări, beneficiază, repet, de vechime pe aplicație?
0: Exact. Tot timpul avem campanii, reduceri. Odată ce ești în aplicație, ești acolo prezent și tot timpul avem lucruri în plus. Acum, nu este pe un punctaj momentan, doar campaniile care există, de care ești informat odată ce ai aplicația instalată.
7: Aș mai avea o curiozitate la numărul mare, care, sigur că de persoane care s-ar putea înrola pe această aplicație. Mă refer aici, sigur că la clienți, va crește și numărul prestatorilor, apropo de, nu știu, generozitatea pe care o are Clujul ca și potențial de clienți.
0: Astea merg împreună, atât și prestatorii, cât și clienții, și noi cumva întâmpinăm dificultatea de a le echilibra de fiecare dată, adică și prestatorul să aibă de lucru suficient cât are nevoie, dar să avem și cereri din partea clienților. Nu am văzut neapărat discrepanțe, ceea ce indică o situație a pieței, înainte de sărbători sau înainte de vacanțe, cumva am fost tot timpul pe creștere, ceea ce pentru mine sau pentru noi este o informație că nu mai există vibe-ul ăla, vine Crăciunul și ne facem curățenia de Crăciun sau de Paște. Suntem tot timpul într-o ordine, să spun, sau într-un echilibru.
7: Perfect. Eu aștept să mai discutăm despre această aplicație. Presupun că mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc și pe Facebook își fac deja un plan în sensul acesta. Mai cu seamă că probabil nu știau că iată au la dispoziție astfel de platformă. Doamna Livia Baba, mulțumesc mult pentru prezență și pentru toate datele pe care ni le-ați furnizat. Așa cum vă spuneam, vă lansez și pentru viitor invitație de a mai discuta despre acest subiect. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Această emisiune a conținut plasare de produse.
1: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil, spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați, 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Timișoare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de sensori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 28 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 10 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada de Tura Turcului, în zona pieței Cipariu, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Gluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Gluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: băi din Cluj, la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste legat de Cluj, de poveștile Clujului, de clădiri importante, de locuri emblematice, despre aroma, despre impresia pe care o are Clujul și sigur că am ascultat până acum povești despre iubire, curaj, începuturi, rădăcini. Poate asta este frumusețea Clujului. Fiecare îl trăiește diferit, dar îl simte la fel, intens. Dacă ar fi să descriem orașul într-un cuvânt, poate ar fi acasă. Cam ăsta e termenul pentru cei care deja s-au înrădăcinat, care au prins rădăcini aici în Cluj. Aștept sigur că da și alte gânduri sau comentarii de la voi pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

mei din Cluj, la Radio Transilvania, pentru că astăzi discutăm despre carte. Festivalul Internațional de Carte Transilvania ajunge între 23 și 27 septembrie aici în Cluj-Napoca, la cea de-a 12-a ediție și e fără discuție, spun organizatorii, cea mai amplă de până acum, 5 zile de festival, 65 de evenimente, aproape 52 de ore de program, 50 de lansări de carte, peste 70 de cărți prezentate și peste 150 de invitații, autori, moderatori, vorbitori, se adună în Piața Unirii din Cluj-Napoca, li se alătură 66 de standuri expoziționale cu 20 mai mult decât anul trecut. Tema ediției din acest an este Ne întoarcem la rădăcini, o invitație de a redescoperi ce ne leagă de locurile, poveștile și oamenii care ne-au format într-un moment în care lectura are nevoie mai mult ca oricând de un loc central în viețile noastre. Sunt mai multe evenimente derulate pe parcursul acestor 5 zile pe care le puteți descoperi sigur că de pe pagina Festivalului Internațional de Carte Transilvania, dar totodată puteți accesa și portalul, platforma Împasă de Cluj.ro și găsiți mai multe date despre acest festival acolo. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Constituției Statelor Unite ale Americii. În anul 1939, pe 17 septembrie, armata sovietică a invadat Polonia dinspre est la 16 zile după ce Germania nazistă a atacat-o dinspre vest. În același an, în aceeași zi, pe 1939, pe 17 septembrie, finlandezul Taoisto Maki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute, mai exact 29 de minute, 52,6 secunde. În 1978, pe 17 septembrie, președintele Egiptului Anwar al-Sadat și prim-ministrul Israelului Menachem Begin au semnat acordurile de la Camp David. În 1983, pe 17 septembrie, Vanessa Williams devine prima afroamericană Miss America. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Cluj la Radio Transilvania. A ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cub de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușești.

nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Voia numărul 139, aproape de aer.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a tichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: mari și tot ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrată în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: albe.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Suncia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sungia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisopra sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu The Bad Thing About Me Is You de la Ricky Martin și Just Stone. Vine și Tame Impala cu Dracula pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Tere.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

lipsa medicilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar ce se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

0: Perfect.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A Never Ending Dream de la Experience și Everything de la Michael Bublé sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, considerat de OCDE nivelul minim de competență pentru această disciplină. Situația este considerabil mai slabă decât media organizației și indică faptul că mai mult de jumătate dintre adolescenții de 15 ani întâmpină dificultăți atunci când trebuie să folosească matematica în situații practice relativ simple. Iată așadar o situație oarecum îngrijorătoare. Testele PISA spun că România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional în matematică.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Acest mai am ascultat de la Bruno Mars aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Mwaki, Drazerv și Sofia Nzau și Numb Encore de la Jay-Z și Linkin Park m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 16. Rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este oferit astfel de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Run It de la Jerry Roll. Vine și Kylie Minogue cu Spinning Around pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ilie Bolojan a anunțat că a semnat ordinele pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: sănătate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: That's a Trolls de la Sing și Chef Mami și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns români pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Imediat am ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, My Body's Not Ready de la Sunburst și Another Night, Ramsey Starr and The Real McCoy, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Sungia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Can't Find the Moonlight de la Leon Rimes. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Românii parcurg cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă în comparație cu ceilalți europeni, dar petrec în media aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al 6-lea în funcție de durata media navetei, deși distanța medie raportată este cea mai mică din analize, scrie Ager Press. Și uite cum românii parcurg cea mai scurtă distanță zilnică în drum spre serviciu, dar, există un mare dar, petrec cel mai mult timp pe drum, 17 km și 53 de minute per zi.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Boeing 738 MAX 8 a intrat în flota Tarom. Aeronava se numește Mircea Lucescu, are 189 de locuri și va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj. Luna aceasta este așteptat și următorul Boeing 737 MAX 8 al Tarom, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc. Este vorba despre Ivan Pațaichin. Iată așadar, foarte frumos, avionul Mircea Lucescu a intrat în flota Tarom.

0: publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Love for Love de la Robin și By the Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: datele Eurostat pentru 2024, citate de Euronews, arată că România avea o dependență de importuri de petrol de 77%. Procentul este ridicat, dar plasează țara mult mai bine decât multe dintre marile economii europene. Doar Danemarca avea o dependență mai redusă de 58,1%, România fiind urmată de Ungaria 83,5%, în timp ce Italia ajungea la 89,8%, Germania la 96,9%, iar Franța la 99,8%. Prețul petrolului Brent a depășit $100 pe baril după noile atacuri asupra transporturilor din zona strâmtorii Ormuz. Euronews notează că petrolul este deja cu 65,7% mai scump decât la sfârșitul lui 2025, iar România importă 77% din necesarul de petrol.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Genul ăla s-a auzit de la linele mea și puia pe frecvență Radio Transilvania, unde vine peste noi un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci însă, Every Time I Cry de la Ava Max și About You Now de la Sugar Babes v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrată în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu All We Got, Ray Dalton. Vin și Shakira cu Wycliffe Jean cu Hips Don't Lie pe debut de 18. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online, așadar vă invit să povestim puțin despre postul Crăciunului, care începe în 2026, duminică 15 noiembrie și se încheie în seara ajunului pe 24 decembrie. Perioada de 40 de zile precedă sărbătoarea nașterii Domnului și este dedicată pregătirii spirituale prin rugăciune, cumpătare și fapte de milostenie. Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea din 25 decembrie, în care abstinența alimentară este însoțită de rugăciune, smerenie și grija față de semeni. Iată așadar, pentru a evita toate discuțiile pe care le-am văzut în online, am aflat când începe postul Crăciunului în 2026, cât durează și care este semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: acasă.
1: Cifre îngrijorătoare pentru țara noastră și Europa. 34% dintre adulții din România trăiau cu obezitate în 2022, potrivit datelor prezentate de Infocons pe baza statisticilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Procentul plasează țara noastră printre țările cu cele mai ridicate valori din regiunea europeană a OMS. Iată așadar România printre țările cu

0: Yeah. Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cose de la Vita, de la Eros Ramazzotti și Tina Turner și Turn the Lights Off de la Juste, Jack Stash și John sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Nordisop, că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: scăpăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies am ascultat de prin 2009 de la Old City aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stay de la Miles Smith și I Belong to You de la Lenny Kravitz v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută, Norbi Sopco sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, începând din luna octombrie. Tichetele culturale cresc de la 260 de lei pe lună la 510 lei pentru un eveniment. Iar părinții din România nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor. Suncia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Hidroelectrica majorează din luna octombrie prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Tariful crește de la 45 la 51 de bani pe kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 13%. Compania explică ajustarea prin creșterea generală a costurilor, evoluția prețurilor carburanților și condițiile hidrologice nefavorabile din ultima perioadă. Cantitatea redusă de apă disponibilă a afectat producția de energie hidro și a contribuit la necesitatea revizuirii tarifului. Reprezentanții Hidroelectrica precizează că majorarea este sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul a fost menținut neschimbat. Noul tarif se aplică exclusiv clienților vizați de modificare și nu are caracter retroactiv. Angajații care beneficiază de etichete culturale vor putea primi sume mai mari începând din semestrul al doilea al anului. Un ordin comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Culturii stabilește un plafon de maximum 260 de lei pe lună pentru tichetele acordate lunar și de 510 lei pentru fiecare eveniment în cazul acordării ocazionale. Față de prima parte a anului, majorarea este de 10 lei pe lună și de 20 de lei pentru acordarea ocazională. Creșterea este de aproximativ 4%. Noile valori vor fi valabile și în lunile februarie și martie 2027. Este important de precizat că sumele reprezintă plafoane maxime și nu sunt acordate automat tuturor angajaților. Valoarea efectivă a etichetelor depinde de decizia angajatorului. Acestea pot fi folosite pentru bilete și abonamente la spectacole, concerte, cinematografe, muzee, festivaluri, târguri și expoziții. Părinții români nu resping tehnologia, dar se tem de efectele utilizării excesive asupra copiilor, conform unui studiu realizat de D&D Research. Aproape 3 din 10 indică sedentarismul, interacțiunile online controlate și izolarea de realitate drept principalele riscuri, în timp ce costurile ridicate limitează accesul la sport și alte activități de dezvoltare. Aproximativ 45% dintre părinții incluși în cercetare spun că sunt preocupați de educația și viitorul copiilor. Peste 32% indică sănătatea acestora drept o preocupare importantă în contextul dezvoltării tehnologice. Aproape jumătate dintre părinți afirmă că problemele financiare generate de situația economică și de inflație reprezintă o problemă pentru familie. Siguranța locului de muncă influențează la rândul său modul în care părinții pot gestiona timpul liber al copiilor și posibilitatea de a investi în activități care le dezvoltă abilitățile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează nereguli la recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cub de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrat în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi semnalează neregulă recalcularea pensiilor. Peste 2,2 milioane de cazuri sunt suspectate de punctaje mai mici decât cele cuvenite. România intră în iarnă cu depozitele de gaze bine umplute. Rămâne expusă însă la creșterea prețurilor. Iar castrul roman de la Turda a fost redeschis după restaurare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Curtea de conturi a identificat nereguli în procesul de recalculare a pensiilor realizat de Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că în peste 2.200.000 de cazuri, punctajul folosit la recalculare ar fi fost mai mic decât cel cuvenit. În alte peste 574.000 de situații, punctajul ar fi fost mai mare decât prevedea legislația. Impactul financiar estimat depășește 300 de milioane de lei. Auditorii indică, printre cauze, probleme ale sistemului informatic al CNPP, care nu ar fi preluat corect anumite date și nu ar fi făcut diferența între stagiile de cotizare. Raportul menționează și situații privind acordarea greșită a punctelor de stabilitate. România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de 76,26%. Potrivit Ministerului Energiei, în depozite se află aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze, nivel cu 8 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Pentru atingerea țintei de 80% până la 1 octombrie, mai trebuie injectate aproape 120 de milioane de metri cubi. La un consum record de 63,6 milioane de metri cubi într-o singură zi geroasă înregistrată în ianuarie, cantitatea actuală din depozite ar acoperi teoretic aproximativ 38 de zile de consum. În realitate, rezervele sunt folosite împreună cu producția internă și importurile. Problema rămâne însă prețul. Gazul european se tranzacționează în jurul valorii de 82-84 de euro pe megawatt-oră, aproape triplu față de începutul anului. După restaurare care a durat 6 ani, unul dintre cele mai vechi castre romane poate fi vizitat la Turda. Desfășurat pe 24 de hectare, castrul roman de pe dealul cetății din Turda a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare. Lucrările au început în 2020. Oamenii pot vedea vestigii vechi de aproape 2000 de ani, scoase la lumină după săpăturile arheologice făcute în zonă. Până acum, obiectivul putea fi vizitat doar de grupuri organizate. Fortificația datează din anul 170 după Hristos și putea găzdui peste 5.000 de soldați. Lucrările au fost finalizate în 2024, iar în același an, situl a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, ca parte a ansamblului Frontierele Imperiului Roman Dacia. Cercetările arheologice în castru se desfășoară anual din 1971. Proiectul de restaurare a costat 6 milioane de euro. Banii au venit din fonduri europene, guvernamentale și locale. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: below the doors that you're down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social, a transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% până la finalul lunii septembrie. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie a doua tranșă ajutorului financiar acordat de stat. Iar Arena Națională din București va găsi finala competiției Europa League din anul 2028. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorina standard rămâne redusă cu 25% și în a doua jumătate a lunii septembrie. Ministerul Finanțelor anunță că măsura se aplică în perioada 16-30 septembrie în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin legea 162. Reducerea reprezintă o diminuare a accizei cu 701 lei pentru 1000 de litri, astfel că nivelul efectiv al accizei rămâne la 2103 lei pentru 1000 de litri. Decizia vine în contextul creșterii cotațiilor internaționale pentru motorină. Autoritățile spun că măsura urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra transporturilor, logisticii și prețurilor bunurilor de consum. Indicatorii de piață vor fi reevaluați la fiecare două săptămâni. Pensionarii cu venituri lunare cumulate de cel mult 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Plata, cuprinsă între 300 și 500 de lei, va fi făcută din oficiu, fără depunerea unei cereri. Prima parte a sprijinului a fost achitată în luna mai, iar încadrarea pentru următoarea etapă se stabilește în funcție de drepturile aferente lunii noiembrie. Măsura se adresează pensionarilor din sistemul public, precum și celor din sistemul pensiilor militare de stat, aflați în evidența caselor teritoriale sau sectoriale de pensii. Condiția principală este ca veniturile lunare cumulate ale aceleiași persoane să nu depășească 3.000 de lei. A doua tranșă e de 500 de lei pentru beneficiari ale căror venituri se încadrează în plafonul de până la 1.500 de lei. Cei care au între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei. Persoanelor din categoria 2.001-3.000 de lei le revin 300 de lei. Arena Națională din București va găzdui finala competiției Europa League din anul 2028, a anunțat Federația Română de Fotbal. Decizia reconfirmă capacitatea României de a organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel continental, scrie FRF.ro. După analiză riguroasă a dosarelor depuse de federațiile candidate, Arena Națională va îmbrăca din nou hainele de sărbătoare ale fotbalului european în 2028, la 16 ani distanță de la prima finală UEFA găzduită în 2012 și după succesul organizării meciurilor de la Euro 2020, Euro U21 din 2023 și Euro U19 din anul 2025. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social. A transmis Răzvan Burleanu, președintele FRF. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I wait to say, at least I did it my way.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Și nu urc.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.